0: prelepa stvar od Bože Potočnika u Izovi, Tamaraška orkestra Hrvatske radio televizije. Ovo je samo jedan primjer od tamaraške glazbe koju ćeš čut u ovoj uri. Med drugim su ovdje, smo zato i pripravili tamaraši mjeseca, ali isto tako i jubilarne tamboricu Cogaštov kod Zvonku Bognana, Kristale, ali Arteški bunar.
1: A tematski je se čudača dogodilo ili se grod ove dane događa. Tako je, na primjer, jedna dugotrajna priredba, cijel taj jedan traje, taj jedan Hrvata izvan Republike Hrvatske u Zagrebu, velika manifestacija. Pogledat ćemo gdje onda nastupa. 55 lijede svečevala tamburica Cogaštov prošli vikend, a filež je bila športska fešta u dvorani, onda su tamburaši isto zaglušali, a bila je u Klimpuhu i pjeta kolo djelavnica. To sve su današnje teme Taboradija.
0: A muzički nastavimo ovdje sada s Mimikom, Miroslav Lacković i Svivanjska noć. Zaustavite vrance.
2: Zaustavite vrance pod prozorima njeni, zapjevajmo pjesmu

0: Pijačka nas je odpijala u Zagreb, a onda ćemo sad i tematski ostati kod prvoga ta jedna Hrvatov izvan Republike Hrvatske.
1: U Zagrebu je od Duovskoga pandiljka u toku ta jedan Hrvatov izvan Republike Hrvatske. Ovdje sudjeluju i zastupniki gradišćansko-hrvatskih društav. Tokom ta jedna se je prezentiral kratkometražni film. Film Unspoken nastupilo je i Lado, a zvana toga su kazali izložbu fotografijov o Dužijanci, to je tradicijska manifestacija bunjevačkih Hrvatov kodi fotografije Hrvatic iz Bosne i Hercegovine sa sicanjem. To je tetoviranje po tijelu koje je imalo određeno značenje, a je dostalo veću pažnju prilikom letošnje Eurovizije po kidopsu Hrvatske. Pjevačice grupe Lelek nosile ovakovu tetovažu. Najveći događaj će sigurno biti šetnica kulture Hrvatov na Europskom trgu u sredini Zagreba, i to srijedu, čjer i četvrtak. Pri ovoj tjedu se prezentirati različne hrvatske manjine, zvana toga HKD i Hrvatski centar u Bijeću, a na pozornici je začut i tamburaški sastav Spontan, kodi basbari tenore i žensku vokalnu skupinu Biseri iz ugarske strane gradišćanskih Hrvatov. Danim vrhuncom će biti koncert Koprivov, petak zvečera na pred zgradom Hrvatske matice iseljenika.

0: Objavila sa da Jože Noč, tamborica Coverstov s jačkom Tajna Ljubav, a tým sme šli sada do daljnega dogodaja, i to u Srednjem Gradišću.
1: To je bila športska fešta na Filežu, kada su na Duovski vikend veliko svečevali športaši svoj 70. jubilej. Subotu je bila utakmica u prvom razredu Sredina protiv Malištrofa, kada je završila neodlučeno 4-4. Momčad je momentano na trijetom mjestu tablice, ali za nas važnija vijest je da su onda na vikend u dvorani za priredbe nedjelju zvečera nastupali Andreja Šušnjara i tamburaška grupa Masne daske. Pan Diljak do podne je bil svetačni akt, a od dvi popodne su nastupali domaći tamburaši Spontan.
0: A mi ovdje idemo dalje, isto s jednom grupom ovdje iz Gradišća, odnosno ali iz Slovačkog Gradišća, i to Čunovski Beťari s jačkom Jačko od Zelenoga Vijenca i Dobar večer Burg.